Nu, kad pasakos visos išpasakotos, tai dar, kad miegas saldesnis būtų, tai dar aš padainuosiu dainą.